Todo preparado para unha nova edición do Rock in Cambre, un dos festivais do xénero máis longevos de Galicia, que cumpre 34 anos. No Campo da Feira da Vila Coruñesa, hoxe e mañá, 10 concertos de balde, entre os que destaca este grupo Medina Zahara, a partir das 11 da noite, o cartel do sábado en Cabezano, inadaptados a Carlangas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Aínda que estemos rematando o mes de setembro, os incendios seguen marcando a actualidade. Hoxe o foco principal está en Calvos de Randín, onde as lapas declaradas na tarde de onte levan 350 hectáreas queimadas, segundo o último parte de Medio Rural.
2: Mantense a situación do As por precaución, porque o lume chegou preto da aldea das Meaus, no municipio veciño de Baltar. A situación, en todo caso, é xa máis tranquila, case sen lapas á vista. O operativo concéntrase en pechar o perímetro e evitar reactivacións por mor do vento. Ademais, pouco despois da medianoite, declarouse outro incendio en Manzaneda que, segundo estimacións provisionais, afecta a 20 hectáreas.
1: Boa parte da explicación dos incendios está no abandono da superficie agraria. Un exemplo está precisamente na provincia de Ourense, onde se traballa pouco máis do 10%. Se non hai relevo xeracional e agora non o hai, o sistema agrario vai camiño de entrar en crise.
2: Nos últimos 10 anos, de cada 12 explotacións que pecharon, só unha atopou quen recuperar a actividade. A provincia de Lugo é unha excepción neste senso. É a que se mantén máis dinámica. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, sinala que o modelo de producción familiar xa non existe e que para manter a actividade é imprescindible atopar profesionais.
3: A explotación galega tradicional sempre se basou na man de obra familiar, pero eso xa hai tempo que un modelo que fixo crise. Temos unhas necesidades enormes de incorporación de traballadores profesionales. E iso non é só, digamos, conocendo o rural, non é só un problema, digamos, de man de obra. Ten que ser un problema de fixación de familias no territorio.
1: O Benegatic da de Páxina Negra e Pacto Vergoñento, o acordo entre PP e PSOE para retocar o decreto do plurilingüismo no ensino.
2: Ana Pontón apunta un mercadeo de cargos institucionais e deixa entrever que un socialista será situado como número 2 da valedora do Pobo ou no Consello de Administración da CERTVG.
4: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden.
1: Responde a secretaria xeral do Partido Popular.
2: Di que o pacto é modelo de consenso fronte ao radicalismo do BNG e amosa a vontade de defender e traballar polo galego que fala a maioría dos cidadáns sen extremismos, di Paula Prado.
5: Só queda unha minoría radical fora do pacto, que é o Bloque Nacionalista Galego, que é o non a todo, o non ao galego, o non a Galicia e o non aos galegos e galegas.
1: Falando de ensino, seguen os problemas co transporte escolar. Esta mañá concentrábanse as familias en Miño, na Coruña, para reclamar un transporte funcional e operativo para os que estudan no Instituto de Betanzos.
2: Denuncian que quedan estudantes tirados nas paradas ou obrigados a ir de pé nos traxectos por falta de prazas. Fano co apoio do alcalde Manuel Vázquez.
6: Antes, ca anterior concesionaria, había dúas liñas e ora integraron esas dúas liñas en unha, co cual, claro, hai máis xente para ir no bus e non caben.
2: Situación semellante en Vila García. AMPA do Instituto Carril denuncia que quedaron 59 prazas para 80 alumnos que pediron o transporte. A situación cada mañana parada e complicada, tal e como explica a presidenta da AMPA, Ana Romero.
7: Vai o máis rápido, vai o máis forte, cando empece a chover. Vai ser aquel un Juego de Tronos. O que quede primeiro, entra. E o que quede atrás, vai andando. E van ir os máis cativos.
1: Tamén houve protesta esta mañá en Vigo no Colexio Vila Laura, no barrio de Hispanidade, para reclamar unha docente de apoio tras a xubilación da mestra que había. A Xunta prometeu cubrila, pero finalmente rectificou a decisión.
8: Le hai nenos con necesidades especiais que necesitan este apoio.
9: Non estamos pedindo ningún privilexio. Estamos pedindo o que os nenos, por lei, teñen que ter.
1: Na sanidade de unha boa nova, a plataforma de Nais Loita celebra que despois de anos de reivindicacións o Hospital Álvaro Cunqueiro retome o acompañamento e o pelcompel nas cesáreas.
2: A partir de outubro, o Hospital Vigués deixará que as mulleres estean acompañadas nese momento, aínda que só se é unha intervención programada. Un paso na boa dirección, din que agardan que se amplíe a todas as demais. Tamara Campos, voceira de Loita.
10: Sería mellor que xa pasaran a fase 2, pero bueno, algo é algo. Sobre todo nos alegramos por todas as nais, todas as familias que non serán separadas dos seus bebés, que realmente é un acto moi cruel.
2: O Hospital Vigués é o único galego no que os bebés son separados das nais neste tipo de partos.
1: Asuntos que ampliaremos nos vindeiros minutos. Antes, con Andrea Oca, faremos un amplo repaso á xenda cultural da fin de semana. E nos desportes destacamos o 8º Campeonato Mundial de Paratriatón para a viguesa Susana Rodríguez. Tamén terceira lesión importante pro deportivo que se disputa un amistoso. Todo nunha fin de semana de cambio de tempo. Mañá aumentará a nubosidade, non se descartan chuvias illadas pola noite que seguirán o domingo.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
11: Moi boa tarde. O Concello de Santiago transmite tranquilidade á poboación. Toda a auga do servizo da Villa é apta para o consumo. Por primeira vez, a alcaldesa do Concello afirma que non será necesario, case con toda probabilidade, cortar a suministración.
12: Asegura que hai certo optimismo tras os últimos datos recollidos respecto a días anteriores. A vertedura de xurro procedente de Tordoia está tan diluída que xa case nin será perceptible cando chegue o punto de abastecemento. Guerete San Martín.
13: Nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos. Os niveis, o que nos están dicindo nos últimos días, é que seguramente chegaremos a que non sexa necesario cortar ese suministro aos depósitos.
12: Con todo, a alcaldesa admite que veñen semanas de traballo para seguir limpando os restos da mancha.
11: O candidato socialista á alcaldía, mentres Pedro Blanco continúa coas conversas de barrio, unha iniciativa de escoita activa coa que está a percorrer a cidade.
12: Este venres, Blanco visitou a sede da Asociación Aspas e anunciou un plan especial do sector do terceiro sector, con máis apoio, máis medidas e máis orzamento.
14: Inde que somos conscientes

0: Políticas da cidade estarán na concentración para mostrar o seu rexeitamento aos actos vandálicos e apoiar o labor da entidade social. Para Jorge Suárez, voceiro de Ferrol en Común, os responsables son grupos minoritarios que queren romper a convivencia. Por iso chama a levantar a voz para parar os discursos de odio.
1: Creo que producto duns energúmenos ignorantes, que seguramente se san 4 ou 5 persoas que non están sequera organizados, pero sí que é certo que na mocidade estes discursos de odio están callando por falta de impulsos públicos de políticas educativas. Preocúpanos que rapaces de 17 e 18 anos lancen mensaxes de odio constantemente nas redes sociais.
0: Tamén pro voceiro do PSOE Ángel Mato é imprescindible plantarlle cara á violencia. Mato culpa á dereita e á extrema dereita de branquear comportamentos xenófobos.
2: O blanqueamento da extrema dereita se está a producir justamente pola pasividade dunha parte da dereita democrática que ten todo o dereito de expresar a súa vertiente política en liberdade, pero que non pode blanquear comportamentos de extrema derecha, de racismo, xenófobos e de violencia contra a muller, tal como se está a expresar por moitos colectivos da extrema dereita, non?
0: Malia que o alcalde popular José Manuel Rei Varela non ten previsto asistir á concentración, o seu grupo onte levou ao pleno unha declaración institucional para rexeitar estes actos violentos e de odios que foi apoiada por unanimidade.
3: En Muxía, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar rexeitan o intento da empresa concesionaria de desregular as súas condicións laborais. Cun convenio sen modificar desde o ano 2010, o persoal do SAF leva tempo demandando unhas condicións que faciliten a súa conciliación familiar.
0: Tamén reivindican un incremento salarial que lles permita afrontar, por exemplo, a suba do custo da gasolina, xa que os desplazamentos forman parte do seu día a día. Lonxe disto, a empresa presenta unha proposta que supón un grave retroceso nas condicións laborais, segundo Lidia Lago, delegada da CIGA no Servizo.
4: Poñer a unha parte da plantilla, poñelas de lunes a vernes en turno de mañán, e outra parte da plantilla estaría en turnos rotativos. Pero en todas as modificacións está a coletilla de sempre que a organización o permita. Que pasa? Que neste traballo a organización nunca o permite, porque sempre hai falta de personal.
0: Hai agora negociacións co Concello no caso de que non haxa novidades e que desta proposta vai adiante, avanzan a convocatoria de folgas.
3: E a Audiencia da Coruña saiban que condena 22 anos de prisión a un home por 2 delitos de agresión sexual a unha menor. O tribunal considera crible o testemunho da vítima, que ademais foi corroborado por outras probas. A Audiencia ve probado que o investigado era plenamente consciente de que a rapaza era menor de 16 anos. Terá que indemnizar a vítima con 31.000 euros polos danos morais. Foi todo. Quedan agora co Espazo Mediodía Galicia con Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde, venres por fin. Venres no que baixan as temperaturas máximas en Galicia, porén estamos moi pendentes dos incendios forestais. O máis grave, o de Calvos de Randín, pero tamén hai outro foco activo en Manzaneda, este de momento de pequenas dimensións. As 2:10 iremos ata estes puntos para coñecer a última hora, todo nunha mañá con reaccións ao pacto polo galego acadado onte entre PP e PSOE. En antesala, unha fin de semana con moitas citas no cine, na música, con representación galega no Festival de San Sebastián.
2: Vivíamos como reyes, tranquilos por la calle, nuestras fiestas, nuestras comidas, pero ahí se acabó.
3: Parlem amb una veïna.
4: El centro de ciudad pues cada vez está más despoblado de vecinos. Tiene esta patina de parque temático, que es lo que somos ahora.
1: Coitamos un fragmento de El Progreso, o documental que a cineasta galega Alba Sueiro está a presentar esta semana no marco do Festival de Cine de San Sebastián. Recolle a historia de transformación urbana cando empeza a haber unha presenza masiva de turistas. Imos a conversar con ela, xa está en Radio Nacional en San Sebastián, Alba Sueiro, directora del Progreso. Moi boa tarde.
5: Boas tardes.
1: Bueno, de que temática falamos en El Progreso? E ademais, esta palabra é un pouco un xogo, porque ese suposto progreso veremos que non é tal.
5: Sí, bueno, pois esta película

0: trata sobre turistificación. Ven porque eu son de San Xenxo, que, como sabedes, é un pobo bastante turístico, e nací na Rúa Progreso. Entón, cando eu chego a Barcelona, múdome alí, pois empezo a ver as mesmas dinámicas un pouco xentrificadoras, e a peli vai un pouco de facer un análisis, ¿no? Por que non podemos vivir nos nosos pobos en as cidades.
1: De momento só temos o teaser, pero en 2 minutos de vídeo xa podemos ver que os veciños, neste caso de La Barceloneta, teñen a morriña desa vida de antes, non? Que lembran do seu barrio, que era só para eles e que agora pois teñen que compartir.
0: Sí, isto ven dunha exposición que, bueno, eu cando chego a Barceloneta coñezo a Paco, que é un mariñeiro xubilado, e xuntos, bueno, empezamos unha investigación, non? Entón, cos veciños fixemos unha exposición que rescata a memoria histórica do barrio, non? Entón, xuntos, nunha urna, preguntamos aos veciños cal é o teu recordo favorito, non? Entón, recopilamos máis de 300 recordos.
1: Son aquí, historias reais, vaya.
0: Sí, historias reais, cousas, amores que xa non están, espacios que non existen, a antigos traballos. Entón, a partir de isto, este arquivo, ¿no? Que parte da memoria popular, ao final é o motor do film, o esqueleto.
1: Non sei se eles ven que ese proceso de turistificación é, digamos, imparable, é dicir que non hai volta atrás, parece, polo menos.
0: Bueno, por exemplo, a persoaxe protagonista, que é Paco, el ve que, bueno, que o pasado, quere volver ao pasado todo o rato, non? E pensa que o mellor que lle pasou é volver atrás, non? Pero hai moitos persoaxes que teñen outras visións. Por exemplo, as mulleres no franquismo non estaban como Paco, non vivían como Paco, non? Entón non añoran o pasado. Ou hai moitos novos veciños que son de outras procedencias ou persoas migrantes que fan que o espazo sexa diferente. Entón, nos xogamos con todas estas visións e xogamos tamén coa memoria, non? Que ás veces é un pouco traicionera. Entón,
1: que se lembra mellor do que foi.
0: Exacto. Entón, sí que hai unha crítica, evidentemente, aos modelos insostibles, non? Pero tamén non xogamos a romantizar o pasado.
1: Está tamén o contrapunto da guía turística, que ten o seu negocio en torno a esa turistificación e que si xera riqueza nun sector.
0: Elodie é unha outra persoaxe que acompaña a Paco na súa viaxe. Ela traballa como guía turística, pero é unha estudiante de antropoloxía, que ten unha visión bastante... fai o contrapunto a Paco.
1: A localización podemos dicir que é unha excusa, porque a cada un cando vexa o documental, pois virá a mente o exemplo que teña máis cerca. Ti mencionabas San Xenxo, eu podo mencionar Santiago, pero cada un ten o seu propio exemplo de cidade que se torna máis turística de cada vez.
0: Efectivamente, de feito, no principio da película xogamos a que ti nunca sepas onde é, porque empezas a ver un barrio como moi riquiño, onde pois todo o mundo pois vai saudándose e de repente empezan a aparecer disonancias, non? Entón, ese xogo, ata que chega un momento que aparecen os cruceiros, aparecen os tuk-tuks, non? Todo este mundo distópico que fai dos lugares non lugares, non? Uns sitios que se asemellan a outros e que son como un datifrío, ¿no? Dun aeroporto. Entón xogamos moito a que cada persoa poda sentirse identificada, non? De feito, pois xa presentamos este proxecto documental en Albania, non? Que agora están con estas revoltas, non? Contra o de Ivanka Trump, e tamén hai unha resonancia en outros lugares, non? Entón, alá por onde vepamos co docu, a xente síntese moi recoñecida, porque estas dinámicas danse en cidades de todo o mundo.
1: O documental presentouse esta semana no Foro de Coproducción de Documentais no marco do Festival de Cinema de San Sebastián. Está en fase de desenvolvemento. Cal é o prazo que tedes agora mesmo na cabeza para poder lanzalo ao público xeral?
0: Pois estamos en fase de desenvolvemento e o que estamos tratando de buscar novos socios para rematar canto antes, non? E presentala, bueno, esperamos presentala o máis cedo posible.
1: Pois, Alba Sueiro, moita sorte con este documental El Progreso sobre a turistificación. O xerme está en Sanxenxo, pero levarános ata Barcelona e ata moitos outros lugares e agardamos ver a obra final moi pronto. Que vaya ben por San Sebastián, no que queda de semana.
0: Moitas grazas.
1: Deixamos San Sebastián, pero seguimos no mundo do cine, porque hoxe ponse en marcha unha nova edición, a 31ª do OUF, o Ourense Film Festival. Por diante, 10 días de películas, coloquios, música e exposicións dedicadas ao sétimo arte. María Piñeiro, boa tarde.
2: A sección internacional será o gran pilar do festival, con 10 títulos en competición este ano, dos cales un 70% serán estreas nacionais. Alberto González é asesor da programación do OUF.
3: Hacer una programación con un 100% de estrenos nacionales sería relativamente fácil. Lo difícil es hacer un 70% con la calidad, con las credenciales que envuelven las películas que tenemos.
2: Na sección oficial, Panorama de Galicia destaca nesta edición a presenza feminina. Entre os 7 títulos, en competición, atópase Quiro, un documental sobre a diva da verbena Ana Quiro que se estrea en Galicia. En as seccións paralelas, destaca Inédito, que mostra ao público obras de altísimo nivel que non chegaron ás salas comerciais nin sequera nos seus países de orixe. Napoli, New York, de Gabriele Salvatores, conta cun guión inédito de Federico Fellini.
3: El propio descubrimiento de este guión es en sí mismo una... tendría una película propia, como pasa 70 años en un baúl, esas 80 páginas manuscritas por Fellini, hasta que se descubren en el transcurso de una mudanza.
2: O actor Javier Gutiérrez recibe este ano a Calpurnia de Honra e o actor Jaime Lorente o Premio Ópera Prima. No Centro Cultural Marcos Valcárcel pódese visitar tamén a exposición Terras do Anel, dedicada á mítica saga que se estreou nos cines fai 25 anos.
1: Grazas, María. Cita co UFEN Ourense, pero hai moito máis estes días.

0: país.
1: Comezamos a xenda coa mestura intercultural que trae un ano máis a Santiago o Festival Maré. Escoitan os ritmos electrónicos do músico sirio Omar Suleimán. Esta noite tocará na Sala Capitol. Maré trae ata o domingo música galega de Colombia, Brasil, Portugal, Francia, Mozambique, Escocia ou Cuba. De contado máis citas musicais, pero antes teatro, segunda semana do Fiote en Carballo na programación desta fin de semana, circo contemporáneo con Spanish Circo ou comedia con Sobria e Serena, o espectáculo de Arancha Treus e Jazmín Abuín. En Santiago, segunda edición de Dalle Xogo, tres días de xogos de mesa en área central. 100 mesas disponibles, sen pantallas e para todas as idades. Cristina Neira, coorganizadora.
2: Teremos outras propostas familiares, como o torneo clasificatorio nacional de pelusas, como o ano pasado, que xa tuvo moito éxito, torneo de friegas tú, de ardillas glotonas, de, en fin, un montón de torneos, así como tamén unha partida grupal a Hister, que é un xogo musical moi coñecido, ademais moi popular entre a xente nova, porque lles gusta moito.
1: Por suposto, seguimos con festas populares unha fin de semana máis. A Santa Minia, en Brión, estará o ritmo de Luar na Lubre, la banda de ayer e orquestras como Finisterre e Olympus, Romaría da Sainza en Rairiz de Veiga co combate de moros e cristianos e Festival de Bandas, mañano Auditorio de Bandeira en Silleda.

seguimos con festivais Rock in Cambre 2026. Hoxe con Escarapotes, Medina Zahara e Biznaga. Mañá quen escoitan Carlangas, tamén Boicot e Inadaptados. Pero me quiere mal. Pontevedra está chea de xente estes días con moitos deportistas participantes nas series mundiais de triatlón, unhas series acompañadas de actividades e concertos ao Xequenda Pra Galician Army. E dobre cita en Galicia dun artista multidisciplinar. Un

Sigüeiro, nova edición de Psicotroita que mestura pop, punk, psicodelia ou cumbia. Con espazo para comida popular pasarán por ali Familia Camaño, Rolando Bruno ou Elmen, entre outros. E despedimos a xenda co Orballo Cultural o domingo no Porto da Coruña, Catuxa Salón, Budiño e Baiuca.